Tên nị bí kê la kà lê ngũng kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù bù mù lê tù tù kù tà vè. À nhìn ngũ rìa yê phê ngũ kù yì lê vè sè vè kê rì tù kù gần đà rì rà nè yô kù tù bù vya. Quay tè wù lô tù lê kì chê chê yê nì yô rô kù vè sè vè ngũ kù yì phù kô nù lê. Yô ngũ kù yì lê vè sè vè kê yà sàn wà tà bò yì. Kê tà sè sèng kê wù lê phê tù fà kê sà nè kê prì mà tà tè lù jùbè tè mù nì yà kù rù rù jùbè tè mù nè jùbè wà tò pram pram. Bila sebu uwi te atak pame anake menek lengke pulo purwari berkenda berkenda kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka til richivye menek lengke pulo meta mele etinine ika felak febi kwe wukunle kasa kura kura kofi sabalele sebu uwi sa kalola nye ufale ketayite ke wule fekara menek lengke pulo mulome mumu ye mena bale wo kui la bere ke motu mwe ya woro le mlek bunke tu wo we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa ulurure abai mena farwe ola iri la we le mi buru buru.